0: fora. Não se aquele lente.
1: Casa Democrática.
2: Chifrembo fecha a arma. Então não tem muito anjo. Não tem na casa, a cultura na pio tenga. Na pato, mentira. Chifrembo. Chifrembo. Qualquer dia lá, a cultura de bater relaxa. Gaza e Luzano na xixá. O xa, o xa, o xa, o xa, o xa, o xa, o xa, o xa, o xa, o xa, o xa, o xa, o xa, o xa, o xa, o xa, o xa, o xa, o xa, o xa, o xa, o xa, o xa, o xa, o xa, o xa, o xa, o xa, o xa, o xa, o xa, o xa, o xa, o xa, o xa, o xa, o xa, o xa, o xa, o xa, o xa, o xa, o xa, o xa, o xa, o xa, o xa, o xa, o xa, o xa, o xa, o xa, o xa, o xa, o xa, o xa, o xa, o xa, o xa, o xa, o xa, o xa, o xa, o xa, o xa, o xa, o xa, o xa, o xa, o xa, o xa, o xa, o xa, o xa, o xa, o xa, o xa, o xa, o xa, o xa, o xa, o xa, o xa, o xa, o xa, o xa, o xa, o xa, o xa, o xa, o xa, o xa, o xa, o xa, o xa, o xa, o xa, o xa, o xa, o xa, o xa, o xa, o xa, o xa, o xa, o xa, o xa, o xa, o xa, o xa, o xa, o xa, o xa, o xa, o xa, o xa, o xa, o xa, o xa, o xa, o xa, o xa, o xa, o xa, o xa, o